88と長い South Korea 48やたはんね South Korea Seoul South Korea 48たはんねここえやてディーカともおでしけえやはあじべはずあにさえべはとんねしたんね88とて長いあこんはんねばたほじるねあさてんだしてちゃへけと Social Media びえとInfluencers だほてにごほさずあにいけじょえいえいやてぃてんあざごえはねいけはたじれいご false information あたちすいんごごえいやはけじょえべつぃろえいやなあにしとりしたりにいらあとあこんあびがちごえいや journalist だひかぎだのあこんでほたあえいやべなはたひげえいやはあじぬぐいべなでほたあ public はねにげYeah, eh, ah, de, ah, le, da, ah, shon, ya, tre, da, hui, ah, bis, be, da, ho, zan, eh, yeah, eh, ya, ta, ta, ta, ho, da, don, ni, to, ah, yun, ah, ne, ho, da, te, do, le, eh,